0: Πατρά FM. Κατρά FM.
1: 21 часа.
0: За времената хит музика. Катра FM.
2: This is
0: Катра FM Mixed Vibes. 10,